0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Recunoscător pentru favoarea de a ne reîntâlni sub genericul Viziune pentru Viață, vă salutăm pe toți cu prețuire, stimați ascultători, deopotrivă producători și realizatori, inclusiv în numele autorului mesajelor prezentate în acest program, pastorul și autorul Charles Swindoll. Vă reamintim că parcurgem seria Principii biblice pentru creșterea copiilor și că se spune că nu există muncă mai frumoasă decât creșterea unui copil. Sigur, copiii scot la iveală atât ce e mai bun, cât și ce e mai rău din caracterul nostru. Și același copil care azi ne umple de bucurie, mâine ne poate umple de frustrare. Atunci când inocența unui copil se transformă în sfidarea adolescentului, de exemplu, acest lucru ne poate face să vedem roșu în fața ochilor. În următoarele minute îl ascultăm pe Benny Mogos cu prima parte a mesajului Când nu mai este amuzant pentru părinți.
5: Dragii mei, aflăm în Biblie următoarea asigurare extraordinară. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Cuvântul lui Dumnezeu este singurul text literar de pe această planetă care este inspirat de Dumnezeu. Este unic. Nici o altă lucrare literară nu se poate compara cu el și a trecut testul timpului de-a lungul secolelor care au trecut de la alcătuirea lui până în prezent. Astăzi avem privilegiul de a avea la dispoziție un exemplar din Biblie în limba noastră maternă, astfel încât textul ei ne este foarte familiar. Cartea aceasta este prețuită foarte mult, mai ales în locurile unde este interzis să ai o Biblie sau să o citești. Să nu uităm niciodată privilegiul acesta de a avea un exemplar din Scriptura inspirată de Dumnezeu și să fim recunoscători că îl putem deschide în pace și libertate. Și dacă știm că numai aici găsim ajutor și călăuzire pentru maturizarea noastră spirituală, să citim și să iubim Cuvântul lui Dumnezeu. Privim împreună astăzi în capitolul 15 al Evangheliei după Luca, începând de la versetul 11 până la versetul 24. Luca, capitolul 15, versetele 11 la 24. El, Domnul Iisus, a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsa. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne înveselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început

locuri în care altădată Scriptura era predicată cu putere au slăbit din cauza sistemului lumesc care s-a strecurat înăuntru. Lumea aceasta este un loc ostil. Auzim în fiecare zi și ni se taie răsuflarea când aflăm de încă o crimă, încă un abuz, încă un caz de abandon, încă un accident auto care a luat viața unui membru al unei familii. Lumea aceasta este un loc periculos. Și, Doamne, ne dăm seama de acest lucru mai ales când creștem copii și ni se amintește că există prădători care îi pândesc și vor să le facă rău și să-i ia de lângă noi. Dar recunoaștem, Doamne, că aceasta este în același timp lumea Ta și Tu îți duci la îndeplinire scopurile în ea și prin ea. Tu, Doamne, deții controlul suveran asupra ei, în ciuda răului care există în lume. Dumnezeul nostru este în cer, El face totul după buna plăcere a voii Sale. Doamne, ajută-ne să trăim în tensiunea unei lumi reale, amintindu-ne că toate lucrurile se întâmplă după planul și conform scopului Tău. Deși multe ni se par fără sens în viața aceasta, ne dăm seama că vom avea imaginea completă când vom fi cu Tine, Doamne. Mă rog pentru aceia dintre noi care sunt ei înșiși rebeli pe fugă sau au în familiile lor pe cineva din această categorie. Doamne, Te rog, vorbește-le în mod special cu această ocazie, în timp ce învățăm din adevărul acestei istorii relatate de Mântuitorul nostru, o istorie etern reală și valabilă. Îți mulțumim, Doamne, pentru acest semnal tulburător pentru noi toți, care ne aduce aminte de călătoria noastră pe acest pământ. Ce ușor putem să ne identificăm cu acest băiat risipitor și ce minunat este să vedem harul Tatălui care îl primește înapoi. Și nu numai că îl iartă, dar îl și repune în drepturi, redându-i locul și importanța în familie și în casă. Mă rog, Doamne, pentru toți cei care se simt astăzi departe de Tine. Te rog ca Tu să-i atragi la Tine așa cum numai Tu poți să o faci. Mă rog și pentru fiecare tată din acest loc și pentru rolul pe care îl îndeplinește fiecare, nu numai în viața familiei, ci și în comunitate și în această lume care și-a pierdut direcția. Mă rog, Doamne, ca Tu să crești bărbați evlavioși din rândurile noastre și să-i folosești în moduri semnificative. Mă rog acest lucru nu numai pentru tați, ci și pentru toți bărbații. Și mă rog ca lumea să vadă astfel ce poți face Tu în viața unui om care ți este dedicat total. Vorbește-ne, Doamne, în orice domeniu al vieții noastre în care avem nevoie să auzim vocea Ta. Te rog să aduci încurajare și speranță, în special pentru cei care sunt răniți, zdrobiți și rătăciți. Și îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru privilegiul de a dărui financiar pentru Tine. Tu ne-ai dăruit atât de multe, cu atâta credincioșie, de atât de mult timp. De la Tine învățăm să fim generoși. Fie că aceste daruri financiare să fie pe placul Tău, inclusiv motivația de dincolo de dărnicia noastră. Și fie că aceste daruri să fie folosite cu integritate, cu compasiune și devotament pentru scopurile Tale. În numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ne rugăm. Amin. Paul Harvey a fost un povestitor foarte talentat. Era totdeauna o plăcere să-i auzi poveștile, pentru că el le reda în așa fel încât mintea nu putea să-ți fie distrasă de nimic altceva. Spunea detaliu după detaliu, le împletea într-o așa țesătură măiastră și forma un model așa de clar încât avea impresia că făceai și tu parte din scena pe care o povestea. Apoi aducea povestea la punctul culminant și venea o reclamă. Ca să vezi, tocmai când erai mai prins de poveste și abia așteptai să vezi ce se întâmplă în continuare, venea o pauză și te gândeai, păi și nu mai aflăm restul? Ba da, cu Paul Harvey aflai mereu restul poveștii și erai fie surprins, fie șocat, fie alinat, fie încântat, fie amuzat, în funcție de poveste. Noi toți suntem acum implicați în expunerea unei povestiri care se numește Familia. Învățăm cum începe Dumnezeu să lucreze în viața unui copil încă din pântecele mamei sale, când este doar un embrion, un fetus. Și în timp ce sunt formate oasele copilului și încep să capete formă organele, inima bate și se conturează trăsăturile faciale, Dumnezeu este la lucru și formează personalitatea copilașului ce urmează să se nască,
înzestrând

0: omul cu anumite calități și inclinații. Unuia, de exemplu, îi poate da o capacitate bună de coordonare, care ulterior se va doveni folositoare pentru o carieră de sportiv. Toate acestea sunt formate în lăuntrul copilului. Așa cum am învățat din Proverbe 22:6, fiecare copil are modul său de a fi, calea lui, și noi trebuie să ne adaptăm educația, instruirea lui, conform cu aceste date, cu felul lui de a fi. Și povestea nu se termină aici. Mergem mai departe și descoperim că există anumite înclinații în fiecare copil. Cele bune trebuie să fie cultivate, iar cele rele contracarate. Cele bune sunt încurajate de părinți înțelepți cu discernământ, care văd ca un copil înzestrat în familie și fac tot ce pot pentru a-l ajuta în educația lui, astfel încât să atingă potențialul maxim. Înțelegem și faptul că, fără puterea lui Hristos la lucru în inima unui copil, noi nu vom putea să contracarăm natura sau înclinația rea, de vreme ce toți ne-am născut cu ea. Și la fel și părinții noștri, și părinții lor, și așa mai departe. Avem un bagaj strămoșesc pe care fiecare generație trebuie să-l despacheteze. Apoi am învățat că uneori povestea include perioade de sfidare, când voința trebuie să fie formată cu înțelepciune. Și cel mai recent am învățat că trebuie să ne găsim plăcerea în copiii noștri, să ne bucurăm de ei.
1: Se derulează programul Viziune pentru Viață, produs de Insight for Living România. În limba română, aceste mesaje vă sunt aduse de Beniamin Mogoș, pastor al Bisericii Baptiste Agapia din București. Pentru mai multe resurse sau informații, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la numărul 031 422 8587. Revenim și continuăm să ascultăm prima parte a mesajului Când nu mai este amuzant pentru părinți, din seria Principii biblice pentru creșterea copiilor.
0: Am primit răspunsuri minunate de la unii dintre voi care ați menționat că nu v-ați gândit niciodată că este important să vă bucurați de copiii voștri, să vă găsiți plăcerea în ei. Suntem atât de ocupați ca părinți să-i educăm, să-i învățăm, să-i disciplinăm, să-i îndrumăm, încât uităm că fiecare copil este un dar, este o răsplată și are nevoie să-i se dea o direcție asemenea unei săgeți în mâna unui războinic. Psalmistul scria în Psalmul 127 că binecuvântat este cel ce-și umble tolba de săgeți. Și bineînțeles făcea referire la copii. Până aici povestea este una frumoasă și plăcută. Numai că vine restul poveștii și acesta este punctul în care părinții nu mai găsesc nimic amuzant. Unii dintre voi știți din experiență directă la ce mă refer. Ați trecut prin așa ceva, nu-i așa? Îmi imaginez că există și unii care ați spune, suntem chiar acum în situația asta. Chiar dacă am încercat să modelăm voința cu înțelepciune, copilul nostru a ajuns într-o stare în care nu se mai vede nimic altceva decât sfidare și răzvrătire. Este ca și cum ar fi intrat o altă persoană să trăiască în pielea lui. Spune cuvinte care nu au fost rostite niciodată în casa noastră. Și se ocupă nascuns cu lucruri pe care noi nu le-am permite niciodată. Și încetul cu încetul ne dăm seama că avem un fiu risipitor în preajma noastră. Nu vreau să înțelegeți greșit. În anii de creștere, toți avem nevoie să dăm semne de independență. Este sănătos și normal să fie așa. Nimeni nu ar trebui să mai fie legat de fusta mamei când devine adult. De fapt, este pe placul lui Dumnezeu să fim adulți independenți. Dar eu nu mă refer la asta în mesajul acesta. Mă refer la o atitudine de răzvrătire, la un rebel, la cel care își privește părinții cu dispreț și le contestă autoritatea spunându-le, nu mă interesează ce ziceți și ce faceți, eu fac ce vreau eu. Asta e planul meu, nu contează ce părere aveți voi. Nu trece mult și nu mai puteți discuta rațional cu astfel de copii. Nu mai puteți negocia nimic, nu mai puteți oferi sfaturi. Și pentru că nu mai este posibil să le mai dați una la fund, trebuie să le dați drumul să plece. Și din acel moment, nimic nu mai este plăcut. În anii 60 apăruse un graffiti pe ziduri de cărămidă și în alte locuri, chiar și în curțile școlilor, și mesajul era: contestați autoritatea. Cu alte cuvinte, puneți la îndoială autoritatea. Opuneți-vă. Dacă cineva încearcă să-și impună poziția, contestați autoritatea. Și la momentul acela se produsese o ruptură între cercurile guvernante, privite cu ostilitate, și libertatea voinței fiecăruia de a merge pe calea proprie. Noi, cei care am trăit atunci, ne amintim că a fost o perioadă dificilă. Și deși eram de acord că este important ca fiecare persoană să devină un individ independent, știam și că este important ca o societate să fie condusă prin reguli și legi care o fac mai puternică. Altfel, avem anarhie. Și ce se întâmplă la nivelul societății se poate întâmpla și la nivelul familiei. Dragii mei, înainte de a trece la pilda familiară tuturor, pilda fiului risipitor, vă invit să deschideți la prima carte a lui Samuel, la capitolul 15, unde vom găsi două versete asupra cărora merită să ne oprim. În acest caz, rebelul nu este un adolescent, nu este un tânăr care mai trăiește sub acoperișul părinților lui, este un om matur. Este un rebel care a fost regele evreilor. Ajuns în această etapă a vieții sale, este ca și cum nu ar mai avea nicio reținere, de niciun fel, niciun pic de autocontrol, face numai ce-i trece prin cap. Înainte de a ne uita la scena din 1 Samuel 15, versetele 22 și 23, poate că este de ajutor să dăm o definiție a răzvrătirii sau rebeliunii. Răzvrătirea este un act sau o demonstrație de sfidare la adresa autorității. Implică manifestări de împotrivire și o încăpățânare puternică, refuzul de a coopera. Este o hotărâre puternică de a urma propria cale, de a face ce vrei, indiferent de sfaturile primite sau de educația anterioară. Într-un cuvânt, este vorba despre nesupunere. Care este opinia lui Dumnezeu cu privire la nesupunerea și răzvrătirea pe care le avem în acest episod? În cazul lui Saul, orice i-ar fi spus profetul Samuel, lua numai ce decizii voia el. Împăratul Saul acționa sfidător și răzvrătit față de Samuel, iar profetul îl oprește. Dar citim în versetele 22 și 23 din 1 Samuel 15 ce îi spune prorocul regelui Saul. Samuel a zis: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Și apoi explică de ce. Căci neascultarea sau răzvrătirea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea sau nesupunerea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimi. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Ce părere aveți? Răzvrătirea este la fel de rea ca păcatul ghicirii. Ce înseamnă ghicire? Este vorba despre implicarea în practici oculte, în activități demonice. Răzvrătirea este la fel ca acestea. Și mai departe, nesupunerea este la fel de vinovată ca idolatria. Cu alte cuvinte, Saul, ești înconjurat de idoli demonici și practici ocultismul. Și trebuie să știi că răzvrătirea este ca păcatul ghicirii, iar nesupunerea este ca păcatul idolatriei. Nu e nevoie de o definiție pentru acest lucru. Saul știa foarte bine ce însemna să te închini la idol, pentru că țara era plină de ei.

A crește un copil este o mare bucurie, dar uneori și o mare provocare. Cum să facem fața acestei provocări ne-a dezvăluit pastorul Chuck Swindoll, care tocmai a încheiat prima parte a mesajului Când nu mai este amuzant pentru părinți. Mesaj care continuă mâine la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă și sub același generic, Viziune pentru viață. Vă mulțumim pentru atenție, ne rugăm ca cele auzite să fie o binecuvântare.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră. I'll never be my love.